0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Kalawira muro kutakuthe ani muneta ninoni nompathani mamukumi
4: muro kalawira ninkela wakhela mushukurana akhaka wani bo kimphavela wetetele onye mosayore rawa hiyo masumerkatu no franco nkhalisi sapoyo wata
3: mahawasheni muhinape ani musi waitapu thanaha pa franco ani phanyaneya topu ntesi sapo niyo khoya waphanya
4: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
3: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
4: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
3: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
4: Nake. Olelo kape ye muhusa ita aputana hapa Franco.
5: Alima. Ayole la kereru siba panchene. Kino atotopelani. Mohana mkila tulasaka orwa oya owe minu fava. Iko hasinchene.
4: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
6: Mirento kohio, mukale no yoya sosi wa ni mirero lo soko ya ni mukale wote ni wa murima. Wasiva.

0: bane. Adiabali wangemanyi na muna mwaula wadiabali demisha ajo. Vyavadioko wa shikola kuona shilangola walipata le mashomo mulijimbo lia Cabo Delgado Jose Cumpeo. Hapa ukile na manyaka vilikinga kushaguligo kwa njini wapapemba pakulota kulipanga nidi avanashe ni mwa wakuinji pa mautu amesha ajo na vitubu vinji mwa kuwikila. Mwakati wawo vana uka na lunda ditimo dia mwisho. Ademisha ajo nane dipangigwe mulijimbo lietu. Devalota kuka na lodia kwenyambane kwa ala kela mkati mulijimbo lia Cabo Delgado.
1: Wavele ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka, wede na udiabali dia mulijimbo lia Cabo Delgado. Presidente kumasambiki Daniel Francisco Chapo andimanyi alido kutundubanga kudenga kwa vituvo vya udumu wa shingumi makaja venentete pakulota kuvudumila walwele.
2: Como governo, governo do povo, a nossa ideia não é casa mortuária, mas é construir hospitais para cuidar da saúde do povo, para ninguém não morrer e todos termos boa saúde. Por isso, vamos nos concentrar na saúde do povo. Esta que é a nossa ideia. A nossa Assembleia da República aprovou uma nova lei de saúde que permite-nos cuidar do povo lá na base. Construirmos muitos postos de saúde comunitários lá na base. Mesmo que esteja a 52 quilômetros, se não conseguirmos fazer chegar o hospital lá, se não conseguirmos fazer chegar um centro de saúde, no âmbito dos cuidados primários, de saúde primário, que é cuidar o povo lá na base, vamos construir postos de saúde comunitário.
1: Quem que xericali? E a venentete? Nuguetu, e na vacino, ingande, e kuladia maiti, ni kudenga vipitali, pakulota, kuvala ula venentete, avanapele, tuvina o xingu mishambone. Jomana, tunakola madengo kushunga shingumi shavenintete au ni nugu wetu kumene. Imbugwa ya shilambu shetu, indi anyola malamulo ambi ashingumi atubidi kuvashunga venintete. Nkati mudialdeya, kudenga vituvo vyoe vya shingumi, iveda au kuwakushu kupagwa shuluta shadi kilometa msini. Tukana ulule, nwele kumbuka na kushipitali. Kwa oda uduma wa shingumi, tunadenga vipitali mudialdeya. Nelo, presidenti wa Republika Mosambiki, anakola madengo kuvila ya kuguru wa ukamushu tiduwa liambili watenda ujeni kulijimbule kumanika. Wa Mosambiki dimia mwanu 45, vatukuta mandamano akumuligwa, vakwaloka kunjini waku Musilbei, kulijimbule kukabu Occidental, kushilampusha ku Afrika du Sul, vandi wikalido kumpaka wa Kuresiano Garcia, lijimbo lia kumaputu. Vanu vanji 39, avana hava kuwika kumosambiki, ingano ya kuvana lela vinu vinji wakati wakupalalesha vakuwena wena muvilambo vya panda. Ndiyo kujumo vanyi mwikadia na vana ngolu waku Afrika du Sul kwa ambidia kulali angashana mashauma shivala kwelo. Kupaga vanu vanji vakulemwa vakanava kumalilanga mashauma akujila kukaja. Mwamosambiki dimia mwanu 45 pa wikile vandi vandi kanga kuvapima shingumi kuvaupa shakulia na vikalelo, kuvakwedi mikukuta, kutenda mwanda wa majimbo avo kwa walakela. Pakati Mosambiki vovo, 17 vankuka kunjini kumaputu, 101 na vanu 7 vanapagwa kulijimbule kumaputu, 337 valijimbule kugaza, 78 kulijimbule kinyambane, vanji 8 vankuka kulijimbule kumanika. Vananangale diva shirikali ya kwa Afrika du Sul, panatundu wanga, mashauma, akivuji ya vanu vavili, vamulikigwa, ukalau, wakubata nola vanu vavili, vakulambana, vashilieva utali kupariki nasional ya Kurget, vakamuligwe mushilampusha kumosambiki. Wajili walipata liangalila mwitu, kwaka kwa diomba, na maikadio ambone, andishipu madengo atandeke na serniki mushilampusha kumosambiki. Vakamula vanu avo, vakanava kumanyika kwa valakela. Ukala utandeki mwedi wa mwanu, undiu masipa yoye, muvilambu ya panda, ingano ya kuwa utandi, pakati maimio akupariki nasional ya Kurkel. Badaya kutanalegwa, vakulambana avo, vakalau, vanditu ala mutuka kuida nao, mushilampusha kumosambiki. Njulu kwa kuponda di milioni 13 di metikashi. Undipatika nanga, mwashedo, mushilampusha yetu, na vana nangaledi vangalila utali. Maisabu alo, vantanga ashalido na muwajili walipata leshipato Bazili Muhati pavashungula mkutano vambangila uduma wa utalii utandeke kuiboma ya

0: kura pale lijimbule kuna mpula bazili muhati ate dola yomoshedo mushilamsha ku Mosambiki vandinjila batali vakuponda imiliyao imo kulilodya kwanje deka asilimia 15 vakapima batali vinjidile mwaka jushi 2020 cheshe
1: com o potencial de 2700 km de costa este patrimonio
0: Chuluta shadi kilomita delupo mbili na adimia saba na nyenji imanga shipatu asho shipagwa mshilamshetu wamini vilambo vya panda mautu makumene atukondia mali mpaka ambi indibidi tungunuke kavili kupata viepu vyoe kulipata ya utali njomana tuvele kuni nelo kungugu vale tukole madengo vya tulota kulipata lietu lia utali
1: diskutir sobre a nossa ambição mas também para trazermos resultados concretos para o nosso setor de turismo.
0: Kutano utandekilido nantipo utali ni mashina yamukumkililo ashilambo. Ishirikali na muungano wa vanu veni mikukuta ivalapola vanu mulijimbu lya Cabo Delgado atrokadi. Maduva ida mushu vanapakanila maoni anauli wa kulipila kuona wena kwa mudiboma kupala kede kwa asembleya ya ibunge ya lijimbo kwa mbidi wapigidikula. Malamulo vankwanyola ingano ya mwedi wa mwanu upitile kwanje diede dibei dia mataloli mwavitendi wengondi tandeka kuvilambia valabu. Nananga ledi wauna shalangola wavikanenda na manyita mulijimbuli ya Cabo Delgado Nelson Pereira atedoni ishumana ya tuvele unatandeka nkodianyo wakulodi ya mashauma andikigwi tayari.
2: Já recebemos aquilo que é a proposta.
0: Tundipokela mashauma adibei. Yalekela kwa trokadi. Nauli wa mudiboma ya kubilingananga upandi wa lijimbo. Wiko wa yuma upali nguguvale. Tukaida na igwanya tunapalakedia kumkutano wavanabunge wakapigi kula chomana tunkalela madengo. Presidente wa trokadi atedoni madengo ankaleka kwa mbide adibei diukilanda. Wakati ayo gulira jabali dia vilambi ya panda. Vanabungi vashilamusha ku Zimbabwe. Vankuida valalianga. Shikole. Shavalala mikanga. Shilota kwanje dedia kavili. Miaka mivili vya utawala vimwe presidenti Emerson Mnangagwa. Mpaka mwaka 2030. Mashoma Lolo, Anaida, na Malidia, Shitandola, Shamushilambo. Kuvala kela vanabunge kunchagula presidenti. Nugwa wo, waladidi wajili. Walipata ya ngalidi shalia, ziambi, kui imbumba ya vanabunge, vankwanje dede miaka ya dao, vanabunge miaka mwanu, kuisha miaka saba. Dishama dipingu tawala, ishirikali shilamusha ku Zimbabwe, vatedoni wakati wawashpita vayigwa maoni venitete, vantendegwa vya ukalao, kuvatishanga, kuvakanyola, paka vanji kuvajela nkalaboshi na mabulisha ishirikali kushilamusha ku Zimbabwe. Hali ya dimepo. Njino kutete nelo, vankulina tukuta kudeba, wika madeni 35. Njino kubeda vankulina madeni 31. Watika minjini kumaputu, na mpula kilimani, kushaishai, vankulina madeni 30. Inyambani na papemba, tunkulina madeni 29. Kushimoyo, vankulina madeni 28. Kuvila nkulu 27. Kumuisho njino kulishinga, kwa valindi lakudidimila, wika madeni 26 kwa odashpi mwishumwe nkumanya selsu. Tungtutila kumwisho ligazeti ya Cabo Delgado. Vitu uvo vya uduma wa shingumi vinadangeka makaja vinintete mshilamusha kumosambiki. Andi manyadi bali adio presidenti Daniel Francisco Chapu. Mwosambiki dimia mwanu 47 vatukuta mandamano akuwa kumula vakuwa loka kwa Afrika Dusul. Vandi wika lido, mushilamusha ku Mosambiki. Ishirikali na muungano wa vanu, vene mikukuta, vivalapola vanu. Atrokadi, mulijimbuli ya Cabo Delgado, vanapalakedia mashauma adibei. Dia kulipila na uli, kuwena wena kumudiboma, kwa asembleya, ya ibungi kuambidia, vapigikula. Vanabungi vashilamusha ku Zimbabwe. Vankulalianga mashauma, ashikole, shijaula aki, kwanje dedia utawala, umwe presidenti Emerson Mnangagwa, mpaka mwaka 2030. Diabaliadi na dinji kwa ngui pinduwisha kwako, ligazeti ya Cabo Delgado nelo, Evo anatona ndikamlianga kuvitali kutali shikudana kwako João Armando Nkova. Auna bandu kidawa na mushu na radio Msambiki mapala panda mulijimbu lya Cabo Delgado.
3: Li gazeti lya Cabo Delgado.
4: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
5: Funciona bem?
4: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
5: E é barato?
4: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
5: Mas vale a pena?
4: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
5: E como usar o Extra Jackpot?
4: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
6: Ligados, temos tudo bom.
7: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como leite fresco gordo Parmalat, 1 litro por apenas 89,99 meticais. É uma grande oferta. E farinha de milho Top Score, 1 quilograma por apenas 59,99 meticais. Válido até 7 de junho. Não perca o grande carnaval de preços baixos, somente no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
8: Saúde e vida. Saúde e vida.
0: Banyango Abduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundilu yetu pepi hapa.
9: Omar. Omar. Diminti di oye, vinu vidikidiki vinava. Biku mene. Medi akulundi lwe pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie. Na lila ledie na mene kutumila. Medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi. Ndinyuashwa. Na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuwuka nao mulundi kutadia kuida nao maluele.
0: Ah, ambi dimanya nyangu Abduli.
10: Na panelo.
0: Ambi ulota ungo ulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila wakode, akutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
9: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbodi nkwigulila. Ngwengwe, kumbila medi ya batayi lilipandile serteza. Au kode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likolali yako. Pakulota munapati shulele, chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebe wanjuluku, watendela uduma vadioko kunisefu.
8: Saudi vida.
11: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
0: Dinano, nidingano, kipindi cha Rádio Moçambique, mapalapanda amulimbu ya Cabo Delgado.
12: Janda, né?

0: Tesara na minuto sita, tesara de 6 minutos. Nenhuma pesquisa abrangente na internet na Vitor Reis, lugar e a Kizungu na Tingaria Partida de Tendira, o Cate Sacoa, onça coa na Muenzeto, Musei Saela na Novio, Daniel Oliveira. Kulawa Guru, kari kukula kazi falume kulu wa inti Daniel Chap na kaya ya Guru atenda banja na wana inti kamba novyo kusanyana pa banja na walongozi na ufalume uwautumika mprovincia na ndistritu. Upande wa pili wenofu tupande kwa zangano zitele na wakati ya kazi zetu na kisa tikuja pa kukufafanurira haba mana haya tarehe nne kinani chikumbuka ya kumbuka dunia nsezo wa kutua na novyo kumbuka dunia kumanisa kumaliza uchaputu wa kudulumiwa wasimana umakaya.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Bueno, então na foto 10 horas na minuto, tá lá, 10 horas e 30 minutos, tem que ir para ti, que longoza casa aluguei, que mani, que lá na mostrou de sopem, bam, bam, da minha ambira, irmã, andar nos onda média, para mim, sou fumo, de minha vez, na nesa, que lá, está, ancora, em tiro, que tu, saco, a onça, com a, na, a muenzeto, muenzeto, aí lá, na, novio, Daniela Oliveira, que é no distrito de Aguro, que é a saca, que longoza, banha, que é a rua, né, então, falo, bem, culo, rua, Moçambique, Daniel Chapo. Se quiser, deixar a fiqueta. Cidade de Apemba, Rulo e Acabo, Delgado Tureiro, Tilamo Canal, Grau, Xirine, na Genda. Eu Rewala, na Mapemba, falar que havia também a sucose, para contra a sucose da Barid, eu a recuando para Cusua, Cambanove, para Cutia, na contra a Cua Cativa Barid. Tanao novio ti kirikengera. Na tasa na tisasa novio kutenda mazoefu kwa kamba kutua tua ti kolola vifingo vietu. Na bada pa kusoira kufika vyema kolola vifingo kwa semana na nga suku natu ema ambiri. Tiankuja novio kuhujwe sakamba arero suku hikumbuka kutua ndunia. Também, suco cambei para e petisiwa com a semana e a Kwanza, amanhã o Wasita, Andunia. Anzema, andi, e a cozi de coapa, nia, o ano pia, o a macamo e aquila aina, amar viema, cupita, o a kitua huwa kitenda misezo ya kwa kamba ya kwa vya kolola vifingo na kinunovyo chichangira pakulu futi ukomu. Ntamana tizidipa kuko lebela kamba usewe munu wa kunyongo nyiwa. Tafeti pakaya nopo, taisewe kulawira mbarabara, fala pakaya nopo pa kukicha. Noi mipango ya utenda kuosa vyombo kwa nkwasa na kisa kwa nkuka kufia iranluani kwa kusua hanchoero kwa kukunja nguo pia vya utenda vire no vya kwa kupata pare kolola vifingo. Na kama kwa nao nafasi kwa kamba kuka kutue mautenda nsezo mojuapu, mautambeo seza nsezo mojuapu novyo, lazima kutenda kinu novyo chiafi na chichangira pakulu futi ukomu. Oito. Se quiser passei cavia também de que já para o fofanoreira abamana e a terei ne moeze o acita de camba suco e cumbuca undunia qua quengera o asmana catre e a o chaputo o cuna o a o feze e o a cudulumiwa cola e o a kuto kupewa nafasi ya kufyoma na mbe vinu vingi vya wenye bila makosa. Nati kamba panoki kamba rero suku ikumbuka kutua ndunia. 10 horas na minuto latina mato, 10 horas e 33 minutos, kuno tikipa kanira, tikipa na hangano, na novio di kisikiriza nyimbo za titundua lakulana mustudio zetu. Nyuma tusikiliza urenda wa Dino Keza Sambi, tije tisikiliza sauti nyingine hangema za wanimba waimbaji wa Cabo Delgado. Tutenku mwamba Luki na Idris Aidi. Na nyimbo, vamos falar.

0: Mhilili o nya indu hele kumi.
1: Kinono wira wika ni sumana.
0: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mosa we hopa yo uma mira vola. Mubahe mwati lo ore rela wuyena. Akuse ava hama raweni anaweto.
2: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
3: Bicycle. Vida,
4: tanto
3: amor.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: una niwiria na no pia emara wini wihane ihali sababu kumanelo wa hapare wila wolelufa mahiku masheshe a mweri wa junyu eaka ya 2026 ni hipuna na masheshe baba nuka na ho saihali senese yoso kumelela mwe provincia yo Zambezia o Cabo Delgado wampula ni oniasa no olelufa masu anikumelela yao ihali so olelufa sireheredwe ni Maria Fazenda e kabihero ya Bernardo Toliwa wawotene ni nola tulane wini wihane miru andoko ya aholeli mtete wo miya wa wakavu distritu yorapale ya wo ni ewekelaka e kabihero waepoma nari atu sakala wi tipediwe wo ehime ya masi orerla oura Amuloko niwehera sa osoma o provincia yo Zambezia yawe niwe parihaka mteko wasa sa wi evirele sa ohileveli wa maputu sore anipuaha she shentush amui distritu so hiana hiana sa e provincia ele. O Tanzania namu iwa ya wira eboma ya mapuro ale mahawa opajua eretra enihani wa ebola o elapo yo Republika Demokratika di Congo ni o Uganda enalehera wa Aipoma sawata mana ni elapo ele wira ekale a wire herara ni wisuela mpanta wa wisa kihera wa ereta eyo ya arimi enavolowela ho. Na ve namu iwihana ya wira o provincia yo Cabo Delgado aho lele aniwehera sa okumi ya wanasa sa wi emadihe ereta ya kolera yeyo epachungwe mahikunete la humatanu amweri ovindre wa mayo. Ia nisikinaku, no kusha wini wihane antoko imusi so mikwinya o distritu yomajuni oniasano sinira sifaniheriwe yomadela mbuwa mamieri mitana mosasi norwa. Na niwiriana nohola tulani. Atu omukwinya Ojishiti yomajuni, oniasa no, enhala opaniheriwa, yomalela muimara sinorwa Fernando Damash.
1: Atu opaha 5,000, aipoma ekani yomikwinya, ojishiti yomajuni o provincia yoniasa, ahala ovahua malushu, mpua mamier mitanamosa sinwayo. Waeyo muimara ela, simpanyania, sitiperiwaka ipostu na fiyu, rohiwaka malushu, omitomoni ni olochezi, o localidade ele muteko ola orimpua mamiruku sapoma sotuna wavaha malushu atuotene ailapahu mpaka mwayaka ya 2030 atu amtete wa mitomoni ni olochesi ani wehera wera malushu ala ekavihere oroha muholo miteko sa olimi otipela ifabrika miteko sopira aleto ni nevito ovarilua miteko sa telefone ni miteko sikina
2: walu stavire enerjia ke no estamos bem tá como os contentes sim porque já está a energia sim desenvolvimento sim assim como age
1: hiyo ndi oteli wa mrima wa maha wa malushu ala ningui heruahu niweko ihala otipela ntoko mitipo sowosha ni varalaka mteko malushu ni naveto ihala ukavihira wera niriri heke tuho hiyo na hiyana ntoko araranshata mana ya malushu ala ahalo kavihira uroiha muholo no o mikwinya otiritu yomajoni
2: e outras coisas.
3: Estamos muito alegres com a chegada da corrente elétrica cá em Miquinha.
1: Mutokwe na ipoma ekani yo Miquinha, o posto administrativo yo Malanga, o distrito yo Majuni, Adriano Berro, o hima wera rohiwa wa malushu, o mpanta ole wa distrito yo Majuni, o hala o kavihira wera atu eriri heke, ituso hiyana hiyana antumaya ni navito o hala o kavihira wera ituso hiyana hiyana sivareleke mteko malushu.
4: La saya mikoi ya inabaha mroromelo atu ya nanda wera kuu. Ilapo ele muharoki na ankila ati mwamale ediwa banu hiyo nno ndi ilapo henu. Meshivaa kwa nroromela wera kwedi ebwame ya Mosambiki. Inawe hatu anghawa yao, anghasuwa yao basi yokalana mruku no wera. Ni kurusi nchipale yokwana okusha malushu saya fiwi ya sinkela mpaka ulokatidade.
5: Não, pelo menos o Lisombe.
4: O Lisombe para Vamtanova. kanita li hawera inopia. Komu ituye sinimu era mtari hanyiwa. Wapacherani sabu sharwa kera fiyu para matishtirituni sopia. So pusharwa para maposto na administrativu. Maposto na administrativu ni sopia. Banonto e fazo wera niroheke ma localidade
1: Adriano Berrum toko ina ipoma e kani yomi kwinya otiritu yoma juni answili haka samteku oro hiwa malushu ompanta ole wa provincia yoniesa nilo oma juni ompunyeni ya ereruaka malushu opoma e kani yo Nairobi ni eniro hiwato opoma e kani yo wamuakia otiritu yoma juni
0: o provincia yo Zambezia Amuloko aniwehera sa osoma, eni ya sa saka ovire la mahosho anikumana yano maprusore opaha sheshentush yao ahinakela vava sinaviraya mieri nari eyaka. Nusha Rodriguez.
5: Nikuru na miteko so husihe provincia Vazambesia, yo locha eriki anamlapa wi elive ya vamweri ya na mahusiha aipoma so hiana hiana e provincia ya la Vazambezia. Mankau ni kuru nela nraya noni ana mahusiha anapira masana matanu na moha. Ikoroa hene hina pira to imilia o maku matanu na pili sametikal. Ukua wone hiweni ana mahusera emone hira ka sekretari ya provincia Vazambezia. Vavale asekureye ana malapa epoma yojile e provincia ya Vazambezia.
6: Trabalhamos ano sem salário e só recebemos 7 meses.
5: No lape ake moha ni hakenle. Aviaka na kela mieri mitanu na pili pahi. Mpake lukuluku yele so hala mieri mitanu no haere pelani machankara manchi. Niwe haka wi namwa akuliwa, wi nlimwe, ni hipurechu. Bano na chono suwe lanto watani.
6: Gostaria mi di saber os porquê.
5: Nama kusansu anikuru na mitekosa na mahusere provincia Vazambezi ya kaunda muteko womala. Olo chariki mankau anakuma eaka ya ikonto pili ni makumeli ni ikina meli. Mpake eaka ya ikonto pili ni makumeli ni yaka mararu. Vavale ya wopaya anamahusiha ashani wi evolowe nikuru nela na anamahusera. Yo woto oro meli hawi enere la paka wi makacha mwihene ya la evirihiwe.
7: O setor de educação goza do princípio de urgência.
5: Nikuru nla no kala no ni malamu luaya malape luaya. Nto konsuen la hon, nikuru nela po. E lukuluku musatoro onaleye wi anna kontratari wachu. Anna mwichana mchue neyole wi apachero lapa, potu pachero lapa. Ana huseha ya la na kontratara hun ya hipachero lapa. Erihi haa, epacheraka wene olapela, nina ave kama chankara wi yeno munikuru na tukunukamilachu sana malapa. Ni kunya ae na iwa tribunal administrativu. Wi eheliwe achuyala munchankara wa guvernu wi guvernu asuele wi anamalapa elapo. Mote kweni yola, honeri wa nihiku numoha, ona kusa mahiku wa wacha. Mwaha onikusinhe okala ni mankao yala. Eak, hiva, eaka ya mala, nina repela mankao ene yala otene. Mweluku luku yela, apachara wa yakela ohirivovo makachani.
7: Para o pagamento dessa dívida que temos com os nossos colegas. Mas neste momento eles já recebem normalmente. Os visados é pedir tranquilidade.
5: Ntapulela kamichaka sa nama kusansu anikuru na miteko sa nama husere provincia Vazambezi ya kaunda moteko ugomala.
0: Nruentu pele o elapo yo Tanzania na mpanya mkuihu Monteru Bonifacio yowo onianleli here ya wira eboma ya mapuru ale inalehera wa ilapo sikina sawata manano wi mahao wopajua eretra ya Ebola o elapo yo Republika Demokratika di Congo ni Uganda enope piheya opia mwilapo sikina mandeli here mota enhima ya eyo perero eyo
8: elapo ya Tanzania yo hima wi okumila wa ereta ya Ebola mwilapo sa Republika Demokratika di Congo ni Uganda winopo piha ilapo sinapaka ya no mwilano ni enatune ya olipiha mwiwana no wa ilapo sa Africa Oriental ni wirehera wana ni ereta elam. Masuala ekumihue ni etulia ministra miteko sa ukumi wa Tanzania, Florence Samizi. Vamutukumano ni Wanathan Nararu wa maministra miteko sa ukumi ailapo sa Afrika Oriental wa Ovanyhana sa owana ni Ireta. Florence Samizi.

0: Tepa huona ule masiba na ndele rumasi ni nrowe haikaro ndro gira kawawe ya ripo nti a mikona ka ye luti ye ti arpo ushati ye wina hande ne ndele ke pon ele she masi awa ba are nti pe ndro gira basi ponti note ke po wi ote no kara no tu
1: masi masi ala tu anera ve kaka ya ve ka he ni na kuliwa
0: masi ni ni ve kan to kusi su seni nya ka wura ba pe lumeni shin sana ansuri ya ashe fita lokalta ti are la po ye la kare wo ne she sha ye ya masi ye wuru ni mu era ne ya masi tempere ni kontrole mikasu
2: yare maswawe artori hamisi onlimale liwani macha ha mahulila amawani mamkulu tuwa omiyawa wanakavo eposto administrativo yo na maita e distrito yo rapali afikela ka amahulila a governo otuki heri wa umukacha mpia wana munayo wera asimama enabu kulela mkwa ha onisa ya weta epavela ka amasi orerela
3: ihali sinkumelela va mkumanelo wa ihapare odelo va mahikuma sheshe amweri wa junyo yaka ya 2026 Mwimara seya nina mwichana mkwiho Januari Eduardo eni andelihere ya wira anacherera na atu eni enauria masi apama mahawa otipihiwa ihime inyowani na veto otipeliwa mipombisa ukawela masi mwidistritu sheshesa e provincia yoniasa.
4: Mitipo iya sitipeliwe idistritu sa Omavago, Omandimba, Ongauma ni Omwembe ni iya sitipeliwe ni Kavihero na nikuru hindamuliwa ni Iboma ni nikumela elapo yo Japan neri wa Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA ni sihuleliwe bahilekenle ni presidente ahilapo ahu Daniel Francisco Chapo muholeli amalu amiteko sote katika nu provinsi ya Yoniasa João Ricotto o hima wera mikalo iya sova hiwa mahi mholo maya amma nchere atu ankeleka uri ya mahi orera ni opachera obara mteko mitipo sova ha mahi orera sa onzizi e distritu ya Omwembe ni ombandeze distritu ya Olagu banana novasi never hiwa miteko soma liha oteka mitipo iya John Ricotto o hima wera etu ekinaki na hokolo shira miteko sova ha mahi atu ori otama tama watu ni orakamilana watu mapuru amakaya.
5: Abastecimento de água. A situação tem estado a melhorar progressivamente ano após ano.
4: Na Mikailo soa vahamahi orera atu e provincia Oniesa. Sinira sanjeria ka vakani vakani mwaka ni mwaka. Mahao wera atu akina akina arakamilana mapuru amankaya ni akina mahao tama tama. Tivona nano vahini na vahini hamiteko wawera vahilekenle ni kaletu wakule la mitipo mkina suwava hamahi orera etu enkelo kathira wera atege atu aniguri hamahi orera mpanta ula kwa elapu yahu.
5: Ibandezi kestau na sua fase de conclusão das suas construções.
4: Yari masu amholeli amgalano amiteko sote kateka nno provinsi ya Oniasa, João Ricotto, anlieli herika amiteko simverihiwa suwa sasa obahiwa mahi orera atu anikala e provinsi ya Ela.
3: Eboma ya wampula, ena sasa wi epanihere masi apama o uria imusi so hiyana sa mapuro ale arija eurozo.
6: Afalume wa provinsi ya Jawampula ni pavela sa itatapiri wa musani ana makariheria wira kwa wirane yotoki huwa mikacha mpea samasi mawani mohi ya nasas wa provinsi ya. Sakaratari ashtadu awampula poswe linghe hapariela sinto kwa kimyawe mwahawoni waka nanlelo atu mawani kamusa kamusa aneta ikilo mosuwa wata epavela sa kamasi wekwa sikina kuwani panya masi ohirela uuria. Placido Pereira, o remerere osu ele assiso we, masi anipanya ni wa provincia va, kana pieria atu otene, pimana, waria murelo mulu pale, unchererua, wa hiso otimpa, ntia ni mosa, wamena niha opuka hata ofukula, mulatuene yola.
7: A taxa de cobertura da água de saneamento na província de Nampula é baixa. Está em curso um processo para a construção de uma nova barragem, mas é um processo que pode levar algum tempo, situada no rio Munapo, do lado de Rapal.
6: Matilo wamasi unipoene wa Mpula va, kona piria atuwa otene. Bimana, wakala mutogelo mmosa, woti mkwa ntia ni mmosa, oro kala rumuteko onroa opisa, masi onroa okala muro Munapo, mpandra, Gora padi. muteko wa chenre osoma otoko siwa opuro eneo wowuhiwa mukalero nisikina aku akala makuru ya rongo opuro eneo ohiria sothene sezi nihimi akaba masi muteko oda nandelo uhipachere inye ama kuolela wampula guvernu nandelo onropo hiriaka otoki ya mitutu rusamasi mikacha mpea yiriluaka ana mungene
7: nas zonas urbanas sistemas de abastecimento de água no caso de Nacala está em processo a expansão dali da barragem do sistema de abastecimento de água
6: pessoal é secretário de estado ou a província de Ampula Plácido Pereira azuelihaka sohia nasa sindulua na nimasi wa província de Ampula
3: secretário e comitê provincial ya Frelimo o Zambezia na o Pereira mamembro ano matara ni awokwela e partido ele wi evanyihaneke masana sene miaha seyo siri sawa panela atu a mapuru ale Nusha Rodriguez
8: Francisco Nangura one merawi mutoku manole onerea wo kala nonto komu pwelo mutoku ene to wo kavihera na malapelo wi e provincia yela ya Zambezia enanua mutoku manola ane kumina moha ona halo mala netanu rini hiku no melo na vempua wa miaha sinyolochiwa ni puronende ona panyiwa opana panihiwa makarelo muhaku eraya mutekotani muholi anikuru nende ompareye ni oheliwa amavano natiana malapelon elapo
9: dicemos que esta conferência refletirá sobre o estágio atual e o Moçambique que nós sonhamos.
8: No locha Andriki, mutuku manola, na halo locha samakalolo elapweraya, mpua wa muhaku, na halo locha to miahaso hiana hiana. Mtoko makalolo muhaku elapwa hweraya, mutekotani muholi anikuru nenda na Frelimo na paraya, tiwi Daniel Chapo, ompareye, ni oheli wa amuabano na tiana malapolo elapwa. Ntoko ni soinla hun, e parte ituyala ya Frelimo, ni kuru na tesa achu awaja. Mpua ni kuru nenda, so kalabo makuru makinakuto. Ntoko achu yale awanihe ekocho ya lapo yomosambi kiwi yopoliwe ni epurele murechele. Nalocha maantigu kombatenti, ni kuru na tiana elapo ahuyela yomosambiki na ichaniwaya OMM. Nikuru na mwavano elapo yomosambiki ojo taimi. Tivava ninchunahu wisu upuelila. Niwe haka makalolo e provincia yela eraya ni makalolo tani ninchunahu wi ekale omahe.
9: É importante refletirmos sobre a província que nós sonhamos, a província que nós queremos ter nos próximos momentos.
8: Eu rihinha, Francisco Nangura, o Natamalela, Ntoa, o Ananloko, Anafa, o Kavihere província e a Zambezia, Nimohaku.
9: Este é um exemplo da nossa moçambicanidade.
8: Eu rihinha, Ananloko, ela põe o Moçambique, o Atana, que vava nerahu narera weja vamoha, necha vamoha, nahalo purela, solo hasahu, eriwinuiha e província e ela. Ya Zambezia.
9: Podemos desenvolver a nossa província da Zambezia.
8: Ntapulela kamasu a Francisco Nangura, secretário Opachera, anikuru na Frelimo e província da Zambezia.
3: E boma ni anamadiha ikaru, mwiwa nana uwaya o província yo Cabo Delgado, yao anire herera wira, ekushe mwiwa nana uwaya, Yinyerere wa Assembleya Provincial, wi etinte ma ipresu se yosi nupueleliwa, wi seteliweke mu mapuro ohia na hia na ae provincia ele, Duarte Elias.
10: Iguvernu ni asosasa umawete hamikukuta chowa pakira ato ukab delgado atrokade. Anawete nkacha, wachere umahoku anuwa uvelela, iwaraka, Uassembleya yo provincia yo himacha ihisapu chona nano chilamulia opanka mweweteha mikukutha. Ala manana la ankumelela lahanya uwijiriria ihisapu choma kura oparela laponihu nene mweri wa mayo uvinre mwa okoto inerania umediu oriente. Akuhako hiyakani radio Msambiki inchana ni huku neru nteko. Unholeli o provincia omiteko chepakira ni chitu chowi wanani ha ukab delgado o chuweli hawira ila isumanela mipante chomi ile chinahala unko matira wachira uvanela ni usomelela iworaka ihalaya uvelela uassembleya provinciale Nelson Pereira Enre mkutano ahalaya upanka amphavela apie molumo mamocha ihina uhisapo chimphavelaya ukaliheria au hajraka makalele onanano anonania wa provincia
11: nós estamos a trabalhar com a associação dos transportadores
10: hini hopatira uvra anteko na associação omoweti hamekukutha wa provincia ni hakela ihisapo chimphavelaya associação nina hala uthukumana ni hukuna nochuma na associação natu akinaku wachira wira ni wanane ni velele iwara kenyela o conselho executivo provincial vaholo ni hana urweha wa assembleya provincial wachira ukupalelia ni ula ukatula ni hana ni kalaka opisa mirima chihunyo chothene
11: que estamos mesmo a trabalhar nesse sentido e vamos dar o seguimento
10: mpante nkina presidente atrokade okuruveli hawira anera apanka ka chothene wachira ihisapo chona nano chikale chorahisi utonka cha wakasimo salimu enre upichapicha ka uvelelia iwaraka yohisapo yomikukutha wa assembleya provincial wari nlatu wophavela wiwelela atho othene ihina umahola
12: nós estamos a apelar aos nossos transportadores que continuemos a fazer aqueles preços anteriores.
10: Ele wave que lá moeti hame kukutha uira ahana apanka ka hisapu yokalai kamana ule ukatula ninera de vraka miteko nimiri tacho hina hiena wachira usomelela hisapu chona nano va ila itumela nina hala unkomacha wachira uvanela ni urweha ula mahola wa assembleya provincial wachira uonelia ni ukupalelia
12: apreciação e aprovação.
10: Cássimo Salimo, presidente da Associação Omoweti Hamekukutacho wapakira atho atrokade ukab delgado.
3: Netaka mukoha yola ni wihanesa masoa. Januaro Eduardo, aholeli yawa aniwehera sa masoa o provincia yoniasa tisheni anihimaya vaholo wowo perera amikutula wi ekhalele mpanta wa miteko soru wiha muholo masoa.
4: Mkutula mtukwene amakuru ampira nno provinsi ya Oniasa. Oniwo perera atu anihoyela makuru ampira ampanta ule wailapo ya hon. Wawiri alipiheke amu avanoaya va miteko sineri wa FIFA koneti. Mana ya iya simala mweri wa Julio Onroa. Masuala anikumela emara ononiaya uhata makuru ampira anilepiha va miteko iya sa FIFA koneti. Etuwe hukolo shirotuli miteko samu avano animana ampira. Asito kwene anikuru amatela mpira nno provinsi Oniasa. Ahima kwera mikalo ntuko iya so hile pihiwa amwavano. Onna hukulisira otuli ni towawera mholumaya ikalike owe miheriwa ommana mpira wa makuru matokwene ampira elepu ahum. Sekretari mtokwene amkutula makuru ampira nno provinsi Oniasa. Julio Lindenga o hima kwera mpanta mkina onna tunia towawera atu o hiena hiena ampaka mpanta wa matela ampira. Ai provincia Oniasa, ehani lili lepihaka, mana ya hili pihi anodusa, upaka mpanta, bampikisa anosohi ya na hiena saila pwa hon, vangene shasa e provincia Oniasa.
13: Koloke un uzataleta, nusema FIFA kone
4: vishu. Mwalipike amavano vamitipo sineri wa FIFA koneti, uwira ala, malo yupaleke omana makuru makinani matukweni. Mana na heri hiya, nuhu kochi la utuli, mana ya kumi wa mpira wa mwavano atu ya lipihiwa wa FIFA koneti ala anipanya murele lo mholo onakalaka witaniwa onakalaka utanliwa kinu pwela mwaka 2022 provincia Oniasa kana kanile ni kuruni mosa na kenile wemela provincia ela wa pool de aporamentu mwahawo ikara mwavano olipihiwa manikuru na tivo nadugila hatu tene uwele alipike mwavano ya va FIFA koneti
13: duateleta no sistema FIFA koneti
4: yari masu a Julio Lintenga sekretario tekniko amkutula amakuru ampira nno provincia Oniasa awoperaka atu o hiena hiena ampaka mpanta amakuru ampira uwele alipike amwavano haya va mitipo sineri wa FIFA koneti erromilhe kawera ala kariki omana ampira mpaka okela mholo va matela a distritu ay provincia mpaka elapuahu
3: Nira hu natupela o provincia ya Wampula, wego anaminaya wi yireherere ya kale nipuro ni mosa no wina ma masoa anashikola ni yirane mumweru wa agosto o provincia yo inyambani, santuz agosto.
14: Ama hola meteko sosa ma provincia Wampula, azuli hawira. anipabela ovrikani hopuro balela provincia wa mpula wa mera mulaponi mahu ampre mshokola amaka 2024 Celestino Malema olavulaka wansina dresa provincia mete kusosa provincia mpula osula wira wana matrika anroa otoniheria ya provincia wa mpula wa mera mulaponi mahu angala wira na unyambani mahiko mloko miraru mweri wa agosto mpaka mahiko matanu mweri wa setembru anoruha etuvo wa provincia la wa mpula
15: ana matrika ndoa wa kusopa rose nyambani kwa per delegasan wa mpula anrokala mloko mosana atana char okale
14: etinto sote
15: ni etinto sote ni modalidad sote ni ya acompañar que ya en grocale delegación y otene va ampula
14: miloko metameraro kan 80 personas
15: miloko metameraro que encontrar ne comisión técnica número en el sello wa junio ya ni matu kumanya na shkolale wira e patere opere parare para wira no neto posano nuncional o le shonyambani
14: Celestino Malema osula wira ana matrika mwa kha mutano ani pishirinya miya kha mloko ne thana peli khanrua othanliwa otoni re provincia wa mera ala anemihiri wapa na matrika manuelwa ya mpaka miaka muloko ni tana mosa
15: yale anlo kompletare mweru agosto o julio anlo kompletare dzaseta na ano selecionar pa jogos escolares independentemente ya mweri yalo tena nira dzaseti ano independentemente ya mweri 2026 kabonro selecionar pa jogos escolares
14: yare molumu aselestino malema ulavulaka wansina netresan provincia meteko sosoma wa provincia wa mpula osulia kawira anipela African Hopuro wa Malenlaya ya Prince wa Mpula wa Mera mpira mulaponi mahu amwako 2024
3: wa otene mnawiria nasa Radio Mosambike mkumanelo wa ihapari onko telava olelo fama hiku masheshe amweri wa junyu eaka ya 2026 mariva musa amkumanelo wa ihapari worehereriwa okumelela o provincia yoniasa ni mio maria fazenda yeka vihero ya bernardo toliwa muluku tamahala namkumanela mwikwa hasikina mmane